Trending hitovi i samo dobar bit. S3.

Radio. S3.

tvoj lifestyle radio. S3.

0: zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Neko uđi kilevi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
6: Pa da, ali, znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš? Kao top.
5: A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
8: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
11: onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Kad god

0: 7.13 je, dobrodošli na S3, sunčan dan pred nama, nešto sveži, ali zna Tamara tu više u detalje od mene. S3 vreme.
1: U većem delu Srbije oblačno, 19 stepeni u Novom Sadu, 21 u Kragujevcu, 17 u Nišu, 19 u Beogradu. A tokom dana na jugu je moguća kiša, u ostalim dijelovima nas čeka sunce. A najviša dnevna ide do 29.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesa.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
2: S3.
11: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
12: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
11: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
12: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. Indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmacijom.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće-Leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
5: To je.
2: To je.

0: Džela Ramović, 1004 se zove stvar. Sada, na S3, dobro jutro.
1: Ovo je S3. U narednih pola sata otkrivamo koja pesma je uspjela da sakupi više pregleda nego što ima ljudi na planeti. I tražimo odgovor na pitanje šta raditi kada vam dođe majstor. Ne priča se dovoljno o tome šta je tu najbolja opcija i to nas sve čeka u narednih pola sata uz naravno najbolje bit u Srbiji i šire. Aleksandra Prijević i Zvuk tišine, to slušamo sada. A onda za njom stiže Sanja Vučić i Sto problema. Slušajte S3, dobro jutro.

0: slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Tokom posete Kini potpisani su ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, rekao je predsjednik Srbije, istakao da je ovo tek početak, navodeći značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Vučić kaže da je Srbija tri dana bila i najvažnija vest u zemlji od 1,5 milijardi stanovnika. Peti je dan posete predsjednika Srbije Kini, a danas ga očekuje obilazak muzeja i sastanak sa zvaničnikom komunističke partije u Šangaju. Sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana DV ženi Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za teško ubistvo Ana 12. maja u restoranu 27. Sumnja se da je ona suprugu dostavila pištolj iz kojeg je pucao u Ana. Grad Čačak usvojio je pravilnik kojim se učenicima prvog razreda osnovnih škola u javnoj svojini na teritoriji grada dodeljuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 10.000 dinara za školsku 2026-27. godinu. Patrijarh srpski Porfirije izjavio je da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Prethodno je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve da će pojas Presvete Bogorodice ostati u hramu Svetog Save do 1. juna. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle pobede nad Francuzom Roajeom rezultatom 3-1. Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Fonseke. Čuli ste vesti?
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: A, dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
2: Evo četvrtka, evo malog petka. Pa ajmo odmah da se bacimo na S3 playlistu zbog koje smo svi ovde. Tu je Ina Guardian sa pesmom Prokleto. Tu je Senida sa pesmom Ti i ja. Sve traženija i sviranija stvar po klubovima, ako ste primetili. I s razlogom, pesma baš dobra. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
2: Slušajte S3 jutro, sa vama smo do 11.

0: Cypher i Filip Mitrović o tebi u S3 jutru. Šta je to u čemu ste objektivno bolji od vašeg partnera? Nova anketa kaže da 40% žena tvrdi da su veštije u nekom tradicionalnom muškom poslu od svog partnera. I dva najčešće primjera su parkiranje i roštilj. I danas tražimo baš te momente. Dakle, kada su devojke svojim momcima pokazale kako se peca i roštilja i vozi, a momci njima pokazali kako se kuva i šije. Pa ajde, Nikola, u čemu si ti objektivno bolji od tvoje verenice, a realno bi to trebalo da bude njen teren?
1: Samo da te pitam, da li si ti, da li se ti slažeš sa tim da si recimo od svog partnera bivšeg, sadašnjeg, nije bitno, bolja u parkiranju i roštilju?
0: Pa, ja sam je glupo da kažem, u parkiranju sigurno, pošto ja vozim one, a u roštiljanju, pa da, zapravo je roštilj jedna velika prevara, u smislu tu 90% stvari uradi žena. Vi samo bacite na roštilj.
1: Ne, čekaj, nismo rekli sečenje, salata i ostalo. Znači, ko treba da potpali vatru, ko treba da održava vatru, da pospe žar, da očisti rešetku i ostalo. Znači, imamo tu sad... To je tema za razmišljanje, ali u čemu sam ja, mislim da sam objektivno bolji od moje partnerke, odnosno verenice Sonje, ja mislim u organizaciji. Ja ceo život radim neke organizacije, festivala i ostalo, i kad god imam, ne znam, more, obaveze ili svega, ja sve napravim satnicu. Znači imam u minut tačno kad šta. Moja Sonja je recimo odlična u teoriji organizacije, ali praksa je katastrofa. Ona meni dođe sa nekom, to treba, ta, super, zvuči organizovano, zvuči dobro. Naravno, to nikad ne bude po tom planu. Nikad ne može biti po tom planu koji je prvobitno uspostavljen. Tako da, onda sam počeo da je spuštam malo kriterijum, u smislu, hajde sačekaj, da li misliš da je to izvodljivo, znaš, da se tako nešto desi, da se tako nešto uradi. I onda kao, ajde ipak, prilagodi se tu nekako. Ona sa druge strane šije matematiku i pošto je matematičarka, znači ja nemam pojma, brate, ne znam da pročitam one hieroglife koje ona ima ispred sebe. I recimo u kuvanju domaćih jela ubija. Ja sam više za ono strane kuhinja, Italije, nešto fancy, nešto ono, sve na prste, ali ako treba punja paprika, sarma, grašak, pasulj, tako ne, brate, pita doma, nije,
0: kida.
1: Sad ću da je zovem da je naručim. Dobro, šta ćemo dalje? Imaš ti nešto što bi istakla kod sebe?
0: Da, znaš kako, obično za muškarce uvek ide ona priča da oni ono u kafani. Recimo, mene kad neko muško odvede u kafanu, obično bude

0: da sam ja bolja u tom tradicionalno muškom poslu, tako da eto, neka to bude od mene.
1: Aha, dobro. Čekamo vas, sestri nacije. Dakle, pričam o čemu ste objektivno bolji od vašeg partnera. Ili ono što mislite za sebe, da ste bolji od suprotnog pola, da radite neke stvari koje su nekako društveno prihvaćene kao obavez ili posao tog jednog pola. Ajde, čekamo vas, baš nas zanima kako razmišlja S3 nacija i ko je u čemu bolji. Na Viberu smo.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Matić i Željko Joksimović sa njihovim ništavilom. Slušajte S3, dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Odlični su uslovi za vožnju, ali u gradovima i dalje ima gužvi, pa se stvaraju poprečne gužve u Beogradu oko autokomande i na bulevaru Oslobođenja. A što se tiče Kragujevca, formirana je kolona u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Zadržavanje u koloni, kažu, oko 10-15 minuta. Imamo radove na

0: potezu Stara Pazova, Novi Banovci i tu se saobraćaj odvija dvosmerno, ali usporenije, ali nema čepova, to je ono što je važno napomenuti. Na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju do 3 sata na pojedinim prelazima. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođe više ne mogu sama, nek si stop od gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: I pošto je to?
6: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
7: Znači samo ovde mi šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
8: Drina i dedovina. Super kombin.
9: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
10: Odmor kod pravih domaćina.
8: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
13: To je.
1: To je.

0: Nelson Mandela i Mia Ča sa pesmom Anđeo.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Za 10 minuta nastavljamo priču o tome o čemu ste objektivno bolji od svog partnera. Dobili smo dosta porukice na Viber, čitamo šta ste nam pisali, a do tad naravno slušamo samo najveće hitove. To nam je Prijavićka, to je Jovana Pajić, Maja Berović, ali prvo Tropico Band i Libero. Slušajte S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. I dobro jutro.

0: to je ta himna dok čekamo prvi u mesecu, Bogata sirotinja i Aleksandra Prijović. U čemu ste to objektivno bolji od vašeg partnera, a to bi ipak trebalo da bude njegov teren, pitanje za ovo jutro. Zato što prema prodajnim podacima iz prodavnica alata, svaka peta kupovina sa tim alatkama obavlja se uz odlučujuću reč žene, iako muškarac drži korpu, što je jako interesantno. Otvaramo Viber, evo što kaže Estrinacija, u čemu su bolji od vašeg partnera.
1: Nenad kaže, bolji sam od žene u čuvanju deteta, kratko i jasno, i četiri smajlija koji se smeju i plaču od smeha. Ljubica kaže,
0: živimo na selu i kupujemo lokalno meso za vrijeme junokolja, što je uvek oko mog rođendana, i tradicionalno ja idem na junokolj, a suprug ostaje kući i pravi tortu za moj rođus, jer on pravi bolje torte, a ja se bolje razumem u meso.
1: Kako dobra podela, čoveč. Ovo čak i nije ono zamerka drugom polu, nego ovo je odlična organizovanost. Tanja kaže, organizacija i odgovornost i poštovanje tuđeg vremena, definitivno. Kada je red na mene da vozim decu u vrtić, deca nikad ne kasne. A kada je red na supruga, deca redovno kasne, i ovim putem se izvinjavam vaspitačima i zahvaljujem na razumevanju. Da, to su te situacije. Dakle, diskutujemo o tome, stiglo još puno komentara, nešto ćemo kasnije nastaviti sa čitanjem istih, ali dopišite se i vi u ovu rubriku, u naš mali leksikon. Dakle, pričamo u čemu smo to bolji od suprotnog pola. Šta god bilo na svetu. Znači, podelite sa nama vaše iskustvo.
0: Ali naravno da je to teren vašeg partnera. Dakle, ono, ako ste žensko i bolje vozite, molim lepo, vi ispunjavate ovu kategoriju. Recimo.
1: Ok, čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Bubamara sa njom ili ništa ili all inclusive. Zapravo ona priča od 4 do pola 7 je druga, inače najduža na estradi. Znači nije to najduža akcija, najduža akcijenje. U pesmi Četa Ahmedovskog imamo samo jednu nedelju da ti gužvam postelju, 7 noći, 7 dana bit ćeš milovana. E, to je jedna starija varijanta tog novog Darinog. S3
1: vreme. Vedro i prijatno u cijeloj Srbiji, a 23 stepena u Novom Sadu, 22 u Kragujevcu, 21 u Nišu, 23 u Beogradu. A tokom dana na jugu je moguća kiša, u ostalim delovima sunce, a najviše dnevna ide do 29.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub. Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
4: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: slušamo najnovije vesti, sa nama je Neda.
1: Tokom posete Kini potpisani su ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, rekao je predsjednik Srbije, istakao da je ovo tek početak, navodeći značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Vučić kaže da je Srbija tri dana bila prva i najvažnija vest u zemlji od 1,5 milijardi stanovnika. Petog dana poseti Kini, predsednik Srbije posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju. Sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije, predstavnicima šangajskih kompanija. Građani Čačka, Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja i dalje nemaju vodu za piće zbog novog kvara na vodosistemu Rzav. Školama je dato uputstvo da ukoliko nisu u mogućnosti danas ne održavaju nastavu, a za vrtiće flaširana pijaća voda obezbeđena je od donatora. Ekipe su na terenu i pokušat će do večeri da otklone kvar. Sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana DV ženi Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za teško ubistvo na 12. maja u restoranu 27. Sumnja se da je ona suprugu dostavila pištolj kojim je izvršeno ubistvo. Svetski dan borbe protiv hematoloških maligniteta. U Srbiji godišnje oko 2800 ljudi dobije dijagnozu ove bolesti, a oko 1100 izgubi život. Udruženje pacijenata ističe značaj inovativnih terapija koje spasavaju život. Čuli ste vesti.
2: Radio. Radio.
3: S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
4: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
4: Ajmo jedan kratak reality check. 2019. godište je deca i 2020. godište ove godine kreću u prvi razred. Dakle, pandemija je bila pre 6 godina, ako se dobro, mislim, ako dobro sećamo, sećamo se svi toga, ali to su tako nestale godine, čoveče. Znači, te 3-4 svima da nam se oduzmu, to je da nam se dodaju na kraju života, obzirom da su i proletele i ništa se, mislim, nije dešavalo tada, u smislu nešto bitno kao u našim životima, jel? Dobro, sad kad smo skapirali da se ostarilo malo,

Ajmo sad na Devita. On će otpevati pesmu Anksiozno, verovatno iz istog razloga. Ali tu je stvar, čini mi se, jedna od najtraženijih u poslednje vreme od Magla benda. Slušamo sada. Dobrodošli u Estri jutro.

0: Vito, a pomama za svetskim prvenstvom i za sličicama je u onako punom jeku i evo, čak su se pojavile informacije da su Brazilci počeli da štampaju lažne sličice koje je policija umeđu vremeno zaplenila i možemo je potpuno da ih razumemo obzirom da ljudi koji skupljaju sličice ovih dana primetili su ogromnu sušu. Nema sličica gde da se kupe. Ajde što nemaju deca, jel, deda pokupuju, nego nemaju ni odrasli, odnosno, ajde što nemaju odrasli, nego nemaju ni deca. Zašto ovo kažem ovako? Pa zato što kad smo bili klinci, skupljali smo sličice. I sada kad ti porasteš, počneš da zarađuješ svoju kintu neku, dođeš u situaciju da si spreman da potrošiš pare na te svoje dečije gluposti, jel da? Nešto što nikad nisi mogao, sad ti ispunjavaš samom sebi. I to je situacija, verovatno, zašto je došlo do nestanka sličica kod nas na tržištu. Jer smo došli mi, matori magarci, umjesto ono kao klinci, nekada smo kupovali 2-3 kesice, ne, daj kutiju, daj 2 kutije, daj 3 kutije, naravno, presušilo. Sad se čeka nova tura sličica, prosto nema ih nigde, jedino to je neko menjaži, ali čudna je ta spona između muškaraca i sličica. Mada ima i devojaka koje skupljaju.
1: Ima, ali onda na kraju se ispostavi da u životu treba imati kako ono, dobrog majstora, dobrog advokata, dobrog lekara, zubara, ali i dilera za sličice, definitivno.
0: Da. Ne. Tako je, napraviti deal sa prodavačicom u trafici na prodavnici,
1: da
0: ti javi,
1: da,
0: ono,
1: da.
0: I da je počastiš čim ti javi, da pokupuješ ceo ove. Ali to mi je malo žalno, da šta će onda deca da zavole, čovječe, deca nemaju sličice za sebe kupe. Pa to mi je, pazi, puštam suzicu zbog toga isto koliko puštam zbog kornjača u Indijskom okeanu koja se ugušila u čep koji se otkačinje sa plastične flaše.
1: Dobro, ali ako se ne varam, ima i ona fora sa digitalnim albumom. Nisam baš skontala kako funkcioniše, moram da priznam, ali ima neka fora sa digitalnim skupljanjem ovih sličica za sve.
0: A ima, kao... da. Gde na toj platformi može da se menjaš, da tražiš ono što ti treba u dva klika bukvalno.
1: Aha.
0: Ali da li je to taj osjećaj?
1: Ne.
0: Nije to taj osjećaj, nego onog nestrpljenja kad zalepiš sličicu i onda kad se iznerviraš, kad skapiraš da si je nalepio malo ukrivo, ne baš da legne u onaj ram. To su jedni od najgorih
1: osjećaja. Voli dok pričaš.
0: Da. Pogotovo ove sa OCD-em. Ali dobro, sličice će biti uskoro, verovatno, nemamo informaciju baš kad se vraćaju na trafike i u prodavnice, ali treba proveravati to iz dana u dan i obilaziti redom. Slušamo Lexington, slušamo pesmu Budi, dobrodošli na S3, dobrodošli u S3 jutro.

0: Lexington Band u 9.45. Slušate S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, smanjile su se gužve po gradovima, radova ima i dalje na potezu između Stare Pazove i Novih Banovaca, kao i na potezu između Sremske Mitrovice i Rume. Na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatelju
2: ljubom vožnju. Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Nova pesma, Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled, malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
4: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sanje. Milica Pavlović i ADHD, još 8 minuta je ostalo do 9. Sve više ljudi koristi bebeće cucale kako bi se izborili sa stresom, verovali ili ne. I kaže statistika da svaka četvrta osoba krije neobičan način za smirivanje. Sigurno sam da je ovo jedan od tih neobičnih načina. Navodno taj pritisak silikona u cuclama gasi anksioznost. Mada, moram da kažem, nisam neki profesionalac, ali verujem da smo svi mi ovde više za neke onako tradicionalnije načine lečenja stresa. Sad, neću baš da nabrajam, ali ono prvo na što ste pomislili, na to ste mislila.
1: Pa ili da se otvori neka flašica ili da se nešto zapali, definitivno. Ja ne znam kakve je vred cucle za odrasle čovječe. Pa čekaj, jedva čovjek pregura kada ode u starost, pa onda mora opet da nosi one pelene, ko što nosi kao beba. Kakve sad i cucle čovječe? Mislim, šta je šta radimo? Dobro, ne moramo baš sve od tih trendova skupljati što nam stiže sa TikToka i sa ostalih društvenih mreža.
0: Pa da, onda definitivno bolje flašica nego cucla. Ako već uzijamo nešto bebeće, realno bolje to.
1: Apsolutno, nek bude ona mala doza džepna. Da, doživotni Ivana Pavković, Petar Mitić, Ermina, bebi, ja to ne bi. Pa ne bi ni mi. Ko bi cusle u... Kako se

0: Voli me i Ana Nikolić. Slušajte Estri jutro. Samo da znate, danas u Beogradu se održava drugi susret ljubitelja pacova.
1: Čekaj, stari, ljubitelja pacova.
0: Da, u pitanju su ljubitelji...
1: Drugi susret.
0: Da, dakle, prvi se već dogodio i to su ljubitelji ukrasnih pacova. Kažu u objavi, ponesite svoje pacove i pozovite prijatelje. I iskreno mislim da bismo mogli da im se priključimo, zato što svi smo mi imali pacova makar jednom u životu. Čuvali smo ga, hranili smo ga, ljubili, mazili, grlili. Neki primjerci su možda ostali dužni neke pare za impostan ili ovako neke pozemljene ili tako nešto. Ko zna. Ali u svakom slučaju, ako sretnete recimo bivše u nečijem društvu, danas oko 3 popodne u Beogradu, vrlo verovatno znate gde su se uputili i verovatno su oni taj ukrasni pacov.

0: biće ti žao.
1: Uraganke i stvar favorit od 10 i 13 je, slušamo Editu i pesmu Dilema vrlo brzo, slušamo i Mirzu Selimovića, ja se nešto laganijom stvari pusti da vjerujem. Ostanite uz S3.

0: Beogradu 24. Tokom dana na jugu moguća kiša, u ostalim delovima full sunce. A najviša dnevna ide do 29.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Neko uđe kilavi Radovan.
11: O, Radovane, otkud ti?
12: Pa, znate, doktore...
11: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
12: Pa da, ali znate...
11: Šta je? Imunitet?
12: Ne.
11: Grlo možda?
12: Super je.
11: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
12: Kako spavaš?
11: Kao top. A što si onda došao?
12: Da se hvalim, nisam više kilav.
13: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
14: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
15: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
16: Vaše mi je sejc da me s drugom vidio.
15: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
16: Daj, donesi noćas vina.
15: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Družimo se do 11. Sportski
1: minut. Ovih dana uživamo u mečevima, teniskim mečevima Roland Garrosa, gde imamo i naše predstavnike. Međutim, jednog manje, Hamad Međedović je sinoć ispao od Kaspera Ruda, ali Novak Đoković je tu i dalje i on će na teren već sutra od 11. Igra protiv mladog Brazilca Fonseke, za kojeg inače su onako velika očekivanja su od njega zapravo, postoje trenutno, zato što kažu da će pre ili kasnije on biti u top 3 tenisera sveta. Dečko rođen 2006. godine, ali eto, vidjet ćemo sutra kako će da igra protiv našeg Noleta, dakle sutra od 11. Sinoć se održalo finale Lige konferencije, odnosno trećeg stadiona, trećeg stepena važnosti tih fudbalskih evropskih takmičenja i Crystal Palace je savladao Rayo Vallecano. Sad smo dobili od tri moguća, imamo dva šampiona iz Engleske. Aston Villa je šampion Lige Evrope, a Crystal Palace šampion Lige konferencije. Saznaćemo da li će Arsenal u subotu da osvoji Ligu šampiona kada je zakazan to veliko finale. Dakle, 30. april od 9 uveče. Zapucao sam sad. Paris Saint-Germain i Arsenal u finalu Lige šampiona. Da, mnogo sportskih aktivnosti, kao samo jedna mala uvertira za ono što nam sledi za jedno 15 dana, pa danas nema mesec i po dana.
0: Ja, pa kao.
1: Svetsko prvenstvo u fudbalu, iza ćoška. Slušam Lacu Lukasa i volit ću te sutra.

0: Mija Borisavljević i Normalna u tačno 10:30. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Vučić, koji peti dan boravi u Kini, posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju i sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije. Predsednik je razgovarao sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije i znanje. Na Kosovu i Metohiji danas počinje 10-dnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna, na kojima će učestvovati 17 političkih partija, tri koalicije i jedan nezavisni kandidat. Među prijavljenim strankama su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih institucija u Prištini upali su u objekat Železnica Srbije u Zvečanu i sa njega skinuli ćirilični natpis postavljajući svoj latinični ispisan na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzavu u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Iako je prvobitno rečeno da nije došlo do ponovnog pucanja cevi, ustanovljeno je da upravo zbog toga sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Problemi sa snabdevanjem su u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju. Jutro stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle pobede nad Francuzom Royeom sa 3-1. U trećem kolu igraće protiv Brazilca Fonseke. Čuli ste vesti. Radio
2: Jutro sa Tamarom i Nikolom. E, dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan, srećan rad.
2: E, dakle, raspravljamo danas o nekoj borbi između polova. Pa, pitanje ovog jutra glasi, šta je ono u čemu ste objektivno bolji od svog partnera? I bilo je tu dosta dobrih predloga. Evo i Aleksandar nam je pisao.
0: Da, on kaže, ja kada opeglam i što se tiče kuhinje, tu mi žena nije ni do kolena, ali to ne umanjuje njenu vrednost.
2: Boga mi, Aleksandre, bravo, ti si uhvatio peglanje. Ja sve mogu da radim, samo ne mogu da peglam i da radim bilo šta sa vešom. Dobro, Estri Nacio, čekamo vas, dakle, raspravljamo o tome u čemu ste objektivno bolji od svog partnera. I nemojte se uzdržavati, recite kako mislite da jeste. Pustite nam poruku ili glasovnu na Viber, tamo vas čekamo.
3: Budi deo šova. 066 8 3 5 3.

0: Mahrina i Popov, Ego. Dobrodošli na S3. Šta je to u čemu ste objektivno bolji od vašeg partnera? Imamo neku anketu koja kaže da 40% žena tvrdi da su veštije u nekom tradicionalnom muškom poslu od svog partnera i dva najčešća primjera su parkiranje i roštilj. Sad, htjeli smo da ispitamo sa estrinacijom šta je to još u čemu ste bolji od svog partnera, pa evo šta ste nam pisali na Viber.
1: Evo, Jana kaže, moj dragi neće da prizna, ali bolja sam u Fifi.
0: Opa!
1: Jaka izjava. Boga mi, ovo je bolno dosta, da.
0: Saša, efikasniji sam u šopingu. Dođem, uzmem, izađem. Mislim da kroz život uštedim godine koje moja draga potroši na obilaske i prenemaganje. E, ovo hoću, ovo neću, ovo neću sada, možda sutra.
1: Pa, efikasnost.
0: Okej, okay, ali ne znam.
1: Ovde se muškarac svaki pronalazi, pravo da ti kažem.
0: Jeste
1: znači, ja sam pričao sigurno. Da mi godine, ko što je Sale rekao,

0: Radmila je pisala:
1: u čemu sam bolja? U svemu. Mene i tata jedino pišu nije napravio i u tome se samo razlikujemo.
0: Tako je, tako je, to je stav Radmila. Ok, dobro, ispričali smo se malo, malo smo se upoznali, izgleda da svi imamo te slične situacije u našim okruženjima, i nije nastala svađa, nego je baš nastalo, recimo, kao ona lepa podela što imaju, da je žena dobra u obradi mesa, a da je muškarac dobar u spremanju torti.
1: Da.
0: To je bila jedna lepa priča, tako da sve stoji u nekom balansu, baš kako i treba da stoji. Evo sad, za dame, za gospođe, mi momci ćemo sačekati Kaću Brujić odmah posle. Slušamo Peđu Jovanovića, Nestri.

0: Kaća Grujić, Paranoičan. Za par minuta stiže Džejla Ramović. Hiljadu i četiri se zove njena nova stvar, stiže na S3 za par minuta. S3 saobraćaj.
1: Odlični uslovi za vožnju, za spuštene prozore i pojačane S3, definitivno, ali po gradovima imamo nezgodnu situaciju u Beogradu. Recimo od autokomande, tamo od kružnog toka gužva je skroz do Slavije, maltene. Tu se stvara poveći čep, u ostalim delovima grada mirno. U ostalim gradovima takođe mirna situacija, u Novom Sadu malo zagužvano na raskrsnici Partizanske i Temerinske ulice, a na glavnim putnim pravcima imamo radova i dalje između Stare Pazove i Novih Banovaca, te saobraćaj ovde nešto usporenije. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
8: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
10: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I turbo dolazimo do kraja. S3 jutra Teatirovića, a u nastavku stižu Emina Teodora sa dueto Malena, dolazi i Marina Visković, Amor Mio, za svakog ponešto. Počinjemo sa damama. Naša dama S3 jutra Tamara
1: i naš gospodin S3 jutra.
0: Gospodina videlo nije, ali nema veze. Nikola se zove, draga mi.
1: Nikola Uzelac, gospodin pre svega, a onda sve ostalo.
0: Ja tebi volim da ti meni serdare. To je ta varijanta S3 nacija. Slušamo se sutra od 7 do 11. Uživajte u ovom danu.

Ovo je stream Euforija i Rasta za nama. Tačno je 11:11, evo neko misli na nas. Dobar dan, Estri Nacio, a naročito dobar dan za sve nas koje alergija rešeta ovih dana i koji smo se baš zbog nje jutros probudili kao da se slavilo 3 dana, a ne kao da smo celu noć kroz otvoren prozor udisali prezu, prašinu i polene. Oči crvene, nos natečen, a pored nas realno uvek i boks maramica i kapi za nos, da nam to sve nekako pomogne da preguramo ovaj period. Tako da izdržimo legende ovo proleće i leto, ove alergene, a ako treba pomoć neka, da sve to izgurate lakše. Mi imamo top playlistu za danas. Tu je Milica Todorović, posle stižu Džala Buba i Jelena, posle njih i Višnja Petrović. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Ajde, uživajte.

0: Višnja Petrović za nama. Slušali smo Ederlezi, za par minuta slušamo i Nikoliju. Stvar se zove Amigo. Može da bude i za prijatelje, može i za neke ljubavi. U Srbiji danas ima sunca, ima i oblaka i nije toliko vruće kao prethodnih dana. 24 stepene je trenutno u Somboru, 26 u Nišu i Leskovcu i 25 je izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 29.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
1: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
13: Ako želite da svi čuju za vas,
14: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.

samo. Kad prija peva, sve puca, sve staje. Slušali smo sve po starom, tačno u pola 12. A ono što sada slušamo jeste se Nida, koja je zakazala i četvrti Sava centar 1. juna, tako da ko nije stigao na njene prethodne koncerte, evo prilike da se to ispravi. Slušamo Dopamin. Dobar dan. Dobar dan.

0: se nidem, slušali smo Dopamin u Estridanu. A sada slušamo najnovije vesti.
1: Petog dana poseti Kini predsednik Vučić posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju i sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije. Predsednik je razgovarao i sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije i znanje. Na Kosovu danas počinje 10-dnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna. Među prijavljenim strankama su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. A zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama sa područja opštine Gračanica okupili su se danas 7. dan u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Predsednica Skupštine Brnabić je započela posetu Španiji sastankom sa predsednikom Španskog senata Roljanom. U okviru posete Madridu Brnabić će imati sastanak i sa Mešovitom komisijom za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Finalni duel rukometaša Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinut je zbog topovskih udara koji su na teren bacili navijači Partizana. Igrači Vojvodine su odbili da nastave meč, pa se čeka odluka da li će crno-belima biti upisana pobeda službenim rezultatom ili će biti odigran novi duel. Slušali ste vesti. Radio
0: Estri Dan. Dobar dan, Estrinacijo. Ovih dana nam stiže lepa slika iz hrama. Ogromni su redovi ispred jer se čeka za Bogorodičin pojas, za koji se veruje da je jedna od najvećih i najpoštovanijih hrišćanskih stvari. Neki su u fazonu, šta se dešava? Zašto je tolika pomama? Dok su drugi u fazonu da ništa lepše nisu videli. A ono što je kod svih nas jeste to da nam je svaki drugi instastory odatle. Ljudi čekaju po 8-9 sati da dođu do pojasa, tako da znate unapred da se pripremite. Dobra stvar je što će se ovo produžiti do 5. juna, jer je u prvom planu trebalo da bude do 1. Tako da imate fore za to još i celu sledeću nedelju. Mi se vraćamo sada na našu playlistu. To nam je Ana Nikolić i stvar Nije mi 22. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Dobrodošli.

Ovo je S3, Milica Pavlović. Za nama slušali smo Ona nosi Pradu ovog četvrtka. Dobar dan S3 Nasio. A naročito dobar dan razvedenima. Jedan beogradski kafić je rešio da napravi speed dating. Za nas tamo nema onih pritiska dugih i usiljenih večera. Ovo je sve nekako brzinski, kažu, nove veze i nove priče. Dating se održava 30. maja, evo sada u subotu od 19, tako da googlajte, bacite oko i na društvene mreže gde je to tačno i šta drugo da kažem sem srećno. Mi se vraćamo na našu playlistu i tu nam je sada Magla Band i Stvar Šifra, koju možemo da čujemo i na njihovom 6. Koncertu u Sava Centru.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku, a što se tiče radova imaćemo ih danas, sutra i preko sutra od 8 do 16 časova kod petlje Beograd. Danas su radovi u smeru Beograd-Sremska Mitrovica, sutra smer Sremska Mitrovica-Beograd i 30. maja, to jest u subotu su radovi u smeru Novi Sad-Niš, isključenje za obilaznicu, tako da vozači ispratite obavezno saobraćajnu signalizaciju na ovim deonicama u narednih par dana. Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Birotech i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Birotech.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više.

0: Poker Bet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Đorđe Dušan Kurtić, vidim samo nju, za nama pravi spoljni spojivak. Ovo je S3. A u nastavku nam je tu stvar koja top ide uz ovo vreme, onako priziva leto i dobro raspoloženje.

0: Grad, grad, može. Može i četvrtkom. Slušali smo Ivanu Selakovu u 12:08. Dobar dan, Estrinacijom. Kog kolege se vi plašite i zašto? Evo, kod nas u kancu koleginica Sandra polomila tanjer drugoj koleginici Mariji i svi ostali su bili u fazonu jadna ti Sandra. Sad si nagrabusila od Marije. I iskreno, evo, ja se isto plašim Marije. Ako je nešto smrtno ozbiljna i nije joj dan, bolje nekako da se od nje beži. Naročito je strašno ako mi radio voditelji nemamo spremnu košuljicu, šta ćemo pričati, ili ako je tražimo slobodan dan, tada je bolje da definitivno pobegnemo od nje. Tako da, slušam i vas na Viberu, kog kolege se vi plašite i zašto? Ajde, tu sam, pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Tanja Savić, Korona i Rimski za nama. Za par minuta na našoj playlisti i Nataša Bekvalac i Zoji i Stvar u Inat. Dobar dan. U Srbiji danas pretežno sunčano nakon jutarnje oblačnosti. 25 stepeni je trenutno u Somboru, 25 je i u Kragujevcu i Valjevu i 25 je isto u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 29.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: I pošto je to?
9: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
10: Znači samo ode mi šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
11: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
12: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
13: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
14: onda uvek ostanemo do jutra.
12: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
11: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

su nam tu Maja Berović i Sloba Radanović, koji je pre dva dana izbacio dve nove pesme, Diliti na nogicam, ko nije čuo, pesme su na YouTube-u, pa bacite oko, a mi ovde slušamo Od tebe i tuga dostaje.

0: i Slava Radanović na S3, tačno je pola jedan, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: 5. dana posete Kini, predsednik Srbije posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju i sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije. Predsednik je razgovarao i sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju nove tehnologije i znanje. A predsednik je izjavio da je u aprilu ekonomija Srbije rasla 4% i dodao da smo na dobrom putu da rast BDP-a bude veći od onoga što je MMF projektovao, odnosno da će biti i ove godine iznad 3%. Dodao je da se sa njim saglasila i šefica misije MMF-a za Srbiju Anet Kiobe. Na Kosovu danas počinje 10-dnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna. Među prijavljenim strankama su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih institucija u Prištini upali su u objekate Železnice Srbije u Zvečanu i sa njega skinuli ćirilični natpis. Postavili su svoj latinični ispisana na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu sutra 29. maja, a prijemni ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Slušali ste vesti.
2: Radio. S3 dan.
3: Sa Tijanom.
0: Dobar dan, S3 nacijo. Koliko kolege se vi plašite i zašto? Evo kod nas u kancu jedna koleginica polomila tanjir drugoj koleginici, svi ostali su bili u fazonu, jadna ti, sad si nagrabusila što si to slomila. I evo otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali, koga se vi to plašite. Javio se Nikola, kaže: moj stric i ja se bavimo obradom i ugradnjom kamena i uvek sam se plašio kad nešto loše uradim da me ne gađa čekićem, a nije mu strano. Pazi se. Ostali, ajde. Pišite dalje na Viber ko kolege se vi plašite i zašto. Čitam za 10 minuta.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

troši pare, da evo prvi će brzo da ćemo moći svi onako lagano da ih potrošimo u ponedeljak. Dobar dan, Estri Nacio. Kog kolege se vi plašite i zašto? Evo, kod nas u kancu jedna koleginica polomila tanjir drugoj koleginici. Svi ostali su bili u fazonu. Jadna ti, sad si negrabusila što si slomila. I evo, otvara Viber da vidim šta ste vi tamo pitali, koji su vaši odgovori. Kaže Marija, ja se uvek plašim svog šefa kad hoće nešto sa mnom da priča. Pa svi mi, ja mislim. Tu je i Juki, kaže, radim u jednoj IT firmi, ali kad prođe koleginica iz računovodstva koja ima neki strašan pogled, uvijek imam osjećaj da sam proneverio milione. Ok, da vidimo dalje. Ja

jaz generacijski. Javio se još jedan Jovan, kaže, ja se iskreno plašim sebe jer radim kao dizajner i imamo tu jednu koleginicu koja sve izmeni i ceo dan radimo izmene dizajne i na kraju kaže, pa meni se ipak najviše svidela ono prvo. Da se hvatam za prvo što mi je pod rukom da gađam nekog. Pozdrav iz Herceg Novog. Evo, pozdravljamo i mi odavde. Dobro je strinacija, znači ipak imamo mi tu dosta kolega kojih se plašimo. Iako bi trebalo da bude neki dobar kolektiv, ipak postoji taj mali strah. Tu nam je sad Tropico Band.

Mila i Dina na S3, za par minuta nešto spori vibe. Lepo mi stoji, da sve da mam, to je Jovana Pajić i Lepo mi stoji.

na putevima Srbije i na graničnim prelazima za sada. Mirno što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od isključenja za Dušanovac pa do isključenja za Medaković, tako da ovo ko može da zobiđe bilo bi dobro. Takođe usporeno je takođe na autoputu, ali s ove novo-beogradske strane od Arene pa sve do Mostarske petlje, usporeno u ovim trenucima i u Kneza Miloša i na Pupinovom mostu, tako da vozači samo strpljivo i samo lagano, a Estri želi srećan put.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Neko uđe kilavi Radovan.
2: O, Radovane, otkud ti?
3: Pa, znate, doktore...
2: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
3: Pa da, ali znate...
2: Šta je? Imunitet?
3: Ne.
2: Grlo možda?
3: Super je.
2: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
3: Kako spavaš? Kao top.
2: A što si onda došao?
3: Da se hvalim, nisam više kilav.
0: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
4: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
5: Laše mi je sest da me s drugom vidio.
4: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
5: Daj, donesi noćas vina.
4: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
6: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Senid, tačno u 2 minuta do 1. Dobar dan, ja sam Tijana i družimo se još neka 2 sata. Ovo je S3. A u nastavku je tu Kaća Grujić i njena nova stvar sa novog albuma. Kaže ljudi da niko bolje ne pravi osvetničke pesme nje i da im ovo liči na staru Kaću.

plavi čuperak i od mene se odvikava i evo tresla se gora, rodio se Miš, svi smo pričali o njegovom povratku, ali opet moša. Dobar dan, Estri Nacio, kako ste, šta radite? Preksinoć na jednom beogradskom slavlju, onako spontano za stolom, su zapavile zajedno Džejla i Prijovićka. I naravno svi su odmah počeli da pišu kako bi ovo bio top duet, što je skroz legit, zato što bi njih dve bile i vokalni i estradni, ono spoj godine, ako se ikada to desi u studiju. I evo jedno Aleksandrino slušamo upravo sada. Tu je poslednji Kabare. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

Canera si eliksir u Estridanu za par minuta ovde i Hjeni Popovi Breskvit. Stvar se zove Šta ti je u vodi.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, mada za nijansu svežije nego juče. 26 stepeni je trenutno u Somboru, 28 u Leskovcu i Zaječaru i 26 je izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 29.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Spektrum Band, novi hit, Atlantida.
8: Daj mi skidan, slušam malo skida.
7: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida.
8: To ne ljubav kao Atlantida.
7: Spektrum Band, Atlantida.
9: Nova pesma. Ela, gola istina.
8: Pusti pogled, malo dole.
9: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
10: Iskoristite sezonsko sniženje. Do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

takva stvar. Dado Polumenta i Magdi, a slušali smo Moja je u 1.27. Ovo je S3. A u nastavku je tu nova Teja Tairović i stvar uz koju svi igraju ovih dana. Imaju se rilcevi i na TikToku i na Instagramu uz ovaj sound. Novo na

0: Pa da, samo dobar bit i samo dobar vibe ovde kod nas. Slušali smo Teo Tirović i Bonitu. A sada slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije izjavio je da je u Šangaju tokom petog dana posete Kini razgovarao sa predstavnicima 8 kompanija i dodao da veruje da će u junu za Šid ili Zrenjanin imati velike vesti. Predsednik je danas posetio i muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine i razgovarao sa visokim zvaničnicima Komunističke partije. A govoreći o situaciji na Kosovu, predsednik izjavio da ne očekuje da će Zapad ili posebno Evropa uraditi nešto kako bi olakšali situaciju za Srbe na Kosovu. Ukazao je da Srbija pomaže onoliko koliko može, kao i da rešenje nije u napuštanju ognjišta. A na Kosovu danas počinje 10-dnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna. Među prijavljenim strankama su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. Apelaciono veće suda BiH oslobodilo je Ramiza Durakovića optužbi za ratne zločine nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine. Obrazloženje je da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu sutra 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Slušali ste vesti.
2: Radio.
0: Estri dan. Dobar dan, Estri Nacio. Počela je sezona komaraca i evo, verujem da su mnogi od nas u fazonu: zašto oni zuje? Zašto ne mogu samo tiho da dolete, najedu se i odu? Što se vrši još taj psihološki pritisak? I odgovor je vrlo jednostavan, jer su ženke. Tako da, muška estrinacija, držite se ovog leta i od jednih i od drugih ženki. Evo još jedna vrsta insekata tu. Slušamo Boje Leptira. Dobar dan i dobrodošli.

0: Da, sve puca, kakav bit, kakav vibe. Bila je to Tamara Milutinović i Rentaš mi se u 1.41. Estrinacio, svakog jutra vas bude Tamara i Nikola i jutro su pričali o tome u čemu ste vi to objektivno bolji od partnera. E sad tu su muškarci izneli naravno one momente da su bolji u parkiranju, u roštilju, a ajde da čujemo i neke od ostalih odgovora.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta je to u čemu ste objektivno bolji od vašeg partnera? Nova anketa kaže da 40% žena tvrdi da su veštije u nekom tradicionalnom muškom poslu i dva najčešće primjera su parkiranje i roštilj. Pa ajde, Nikola.
3: Samo da te pitamo, da li si ti, da li se ti slažeš sa tim da si recimo od svog partnera, bivšeg, sadašnjeg, nije bitno, okay, bolja u parkiranju i roštilju?
2: Pa ja sad mi je glupo da kažem, u parkiranju sigurno, pošto ja vozim one, a u roštiljanju, pa da.
3: Evo, Jana kaže, moj dragi neće da prizna, ali bolja sam u Fifi.
2: Opa!
3: Jaka izjava.

0: žela brat partija na Estriga. Svi ćemo partijeti uz Nikoliju. Slušamo stvar u sobi greh za par minuta. Na putevima Srbije uglavnom mirno, što se tiče radova imamo ih do 1. juna na deonici petlja Beška, petlja Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Radovi se izvode u voznoj zaustavnoj traci desnog kolovoza ka Beogradu, dok se saobraćaj ka Novom Sadu odvija preticajnom trakom desnog i levo kolovoza, tako da vozači ispratite saobraćajnu signalizaciju u ovom delu i obratite malo više pažnje, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
9: Dođi više, ne mogu sama. Nek si spot gori, ja trebam te tu, tu, tu.
8: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
10: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
11: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
8: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: Svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
1: Jer ne vraćam se nikada.
2: To je

Svi smo se nekad pronašli u ovoj stvari, kaže, loše veze nikad nisu gotove. Boga mi baš tako. Dobar dan, vi slušate Estri Vožnju, 3 sata je i 10 minuta. Kao i svakog petka i sutra ćemo rešavati dilemu nekoga od Estri nacije u rubrici Prihvatljivo i neprihvatljivo, tako da bilo koja dilema, nešto oko čega se dvoumite, da li je okej ili ipak nije, tu smo da sutra zajedno rešimo dilemu onako kako to Estri nacija najbolje ume i zna. Tomu dođe na isto. Tako da pišite na Viber 0668 35 3, znači bilo koja vaša dilema dolazi u obzir, a mi sutra rešavamo zajedno. Sada slušamo Miju Borisavljević, Opala. Uživajte.

0: Slušali smo Rastu, 3 sata i 19 minuta. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas pretežno sunčano i malo svežije nego juče. Trenutne temperature: Sombor 27, Novi Sad takođe 27, Loznica 26, Negotin 28 i Beograd 27 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, minimalne temperature od 6 do 13, maksimalne od 25 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled, malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: tugo i nemate dugo. Vi slušate S3, vreme je za vesti.
1: Završavajući višednevnu zvaničnu posetu Kini, predsednik Vučić izjavio je da je ponosan na sve što je Srbija postigla u prethodnih 5 dana. Naveo je da je imao razgovore sa predstavnicima 29 kineskih kompanija tokom najduže bilateralne posete koju je imao do sada. Najavio je i nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Govoreći o situaciji na Kosovu, predsednik je izjavio da ne očekuje da će Zapad i posebno Evropa uraditi nešto kako bi olakšali situaciju za Srbe na Kosovu. Ukazao je da Srbija pomaže onoliko koliko može, kao i da rešenje nije u napuštanju ognjišta. A direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da najnoviji udari na srpske institucije i objekte železnice Srbije pokazuju strah Aljbina Kurtija od izbornih rezultata i jedinstva srpskog naroda koji se osjeća u svim srpskim sredinama na Kosovu. Apelaciono veće suda BiH oslobodilo je Ramisa Durakovića optužbi za ratne zločine nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine. Obrazloženje je da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu sutra 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Dobar dan, četvrtak, 28. maj. Kako ste danas? Bližimo se kraju radne nedelje. Danas je jedan lep i prijatan dan. Znači, toplo, a opet i pirka neki vetrić i onda je onako baš kako treba. Ja bih tačno potpisala da nam svaki dan cijele godine bude ovakav kao današnji. Ovo je neka ideala. Niti je vruće, niti je hladno. Svi srećni, svi zadovoljni.

0: Maja Berović i Saša Matić, 8 milijardi, 3 sata i 43 minuta. Vi slušate S3, dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku u Beogradu, jako velika gužva. Pančevački most, pravac ka Bogosloviji, čep, što se kaže. Autokomanda u oba pravca, ka Gazeli i od Gazele ka Dušanovcu, poprilična gužva. Bulevar Oslobođenja ka autokomandi takođe u velikom problemu. Ima od Sava centra ka Areni gužve, ima i u suprotnom pravcu i naravno Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća, poprilična gužva. Bulevar Vojvode Bojovića kod Kalemegdana, poprilična gužva, tako da vozači samo lagano, srećan put i ugodnu vožnju želi vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: Milica Pavlović i Albino Šećeru. 3.52, vi slušate S3, dobar dan. Jannik Sinner ispao sa Roland Garrosa, navodno bilo mu je loše tokom meča, bio je prema, mislim, bio je favorit prosto. Tako da, eto, desilo se što se desilo, tako da, ako ništa, sad se Novaku otvaraju vrata.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođi više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
7: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
8: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.

0: očima, svojim očima.
1: Svi smo mi kao i Kaća Grujić jednom tu jednu osobu dizali u nebesa, a zapravo je bila jedno đubre. Obično 4 sata i 10 minuta vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. A mislili ste da kad jednom uplatite letovanje, naravno da je to to? E pa, ove godine možda baš nije slučaj. Zbog skoka cena goriva i avioprevoza, neke turističke agencije sada imaju mogućnost da naknadno traže neku vrstu doplate za putovanje, čak i ako ste vi to uredno regulisali, rezervisali, platili mesecima ranije. Dobra vest da oni koji su kupili znači kartu direktno, uglavnom ne bi trebalo ništa naknadno da doplaćuju, ali kod turističkih aranžmana sve zavisi od ugovora i uslova putovanja. To su ona sitna slova u ugovoru koja naravno niko ne čita. Tako da pre nego što kažete jedva čekam da idem da se odmorim, možda prvo bacite pogled da li možda ima još neka doplata, jer sad imaju valjda puno pravo na to. Slušamo Sašu Kovačevića i Romeo.

0: Tanja Savić i korona. 4 sata i 19 minuta. Vi slušate S3. Dobar dan. Danas pretežno sunčano i malo svežije nego juče. Trenutne temperature Novi Sad 27, Zrenjanin takođe 27, Kragujevac 26, Niš 27, Leskovac 28 i u Beogradu 26 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, minimalne temperature od 6 do 13, maksimalne od 25 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
3: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport u srcu sporta.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođi više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, tu, tu, tu.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
7: Hoćete gore koke rozine.
6: Sve što ti se sluša,
8: tu je na jednom mestu.
6: I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
9: Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
10: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: Infarkt duše, pola pet je. Vi slušate S3 vožnju. Dobar dan.
1: Završavajući višednevnu zvaničnu posetu Kini, predsednik Vučić izjavio je da je ponosan na sve što je Srbija postigla u prethodnih pet dana i naveo da je imao razgovore sa predstavnicima 29 kineskih kompanija tokom najduže bilateralne posete koju je imao do sada. Najavio je nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Govoreći o situaciji na Kosovu, predsednik je izjavio da ne očekuje da će Zapad i posebno Evropa uraditi nešto kako bi olakšali situaciju za Srbe na Kosovu. Ukazao je da Srbija pomaže onoliko koliko može, kao i da rešenje nije u napuštanju ognjišta. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković izjavio je da najnoviji udari na srpske institucije i objekte Železnica Srbije pokazuju strah Aljbina Kurtija od izbornih rezultata i jedinstva srpskog naroda koje se osjeća u svim srpskim sredinama na Kosovu. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu sutra 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Pripadnici MUP-a u Nišu zatekli su na autoputu Niš-Beograd u okolini Aleksinca vozača iz Pirota, koji je vozio auto zaustavnom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera. Protiv vozača podneta je prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja sa Helenom.
0: Dobar dan, S3 Nacio. Kako ste? Pola pet je. Da li ste možda upali u neku gužvu, ovaj podnevni špic? Ako jeste, tu smo da vam trending hitovima malo ubijemo tu lošu energiju i da vam olakšamo gužvicu. Sljedeći na našoj listi Aca Lucas, Jayla, ali pre toga

0: Kas i najjači kad nemam 4 sati 43 minuta, vi slušate S3. E sad, ako ne znate, obzirom da se bližimo vikendu, ako ne znate šta biste gledali za vikend, sledi
1: preporuka kao kuća.
0: Znači, molim vas prvo da ne sudite po naslovu, naglašavam da nije ženski film. Ladies First je film koji se ne zadovoljava samo laganim onim humorom koji, znate, radi posao. Na moment je stvarno onako deluje kao da ulazite u taj neki poznati teren romantičnih i rodnih preokreta koji su kao već viđeni, ali vrlo brzo shvatite da i nije baš tako. Nekako film koji vas konstantno drži u toj nekoj čudnoj zoni između smeha i nelagode, i meni upravo tu bio vrlo onako zanimljiv, tako da nije samo zabavan, nego ako obratite stvarno pažnju na detalje, prosto niste sigurni da li vam se plače od smeha ili od realnosti koju gledate. Tako da, eto, neko će se smejati, neko će se preispitati, ali svakako vredi pogledati. Imate ga na Netflixu, zove se Ladies First. Mi sad slušamo Peđu Jovanovića i stvar koja se zove Moja dama. Uživajte.

0: Mirza Selimović i Ilma Karahmet, Mora de ljubav. 4.52, vi slušate S3, dobro dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, jako velike gužve u Beogradu. Pančevački most u smeru ka Bogosloviji, jako velika gužva. Znači skroz od Gazele do Arene, jako velika gužva. Od Arene ka Sava centru poprilična gužva. Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća, jako velika gužva. Autokomanda pravac ka Dušanovcu i naravno Bulevar Kralja Aleksandra, znači skroz od Tašmajdana ovamo prema Đermu, jako velika gužva, tako da vozači samo lagano, ugodnu vožnju i srećan put želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Birotech. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Birotech.rs.
3: Ko kreči?

0: Kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
3: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Daje mi skidan, susamo skida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Zove ljubav kao Atlantida. Spektrum Band, Atlantida. Nova pesma, Ela, Gola istina. Pusti pogled, malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Slušaš S3 Vožnju. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

0: trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja to zavim. Balkan, reggaeton.

0: Bila je to stvar koja se zove Favorito. 5:21 je. Vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas pretežno sunčano i malo svežije nego juče. Trenutne temperature: Sombor 26, Novi Sad takođe 26, Zrenjanin 27, Valjevo 26, Beograd takođe 26 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, bit će vrlo prijatno, minimalne temperature od 6 do 13, maksimalne od 25 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.

0: Aleksandar Prijović i Legitimno. Pola šest je, vi slušate S3, vreme je za vesti.
1: Predsednik Srbije ocenio je da je njegova poseta Kini bila izuzetno uspešna i najavio nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Naveo je da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije i znanje. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boravit će od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana. Razgovaraće sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno je iz Evropskog saveta. U Beogradu će biti 4. juna. Vlada Srbije usvojila je vanrednu meru finansijske podrške proizvođačima mleka u prahu. Za sprovođenje ove mere obezbeđena su sredstva od 300 miliona dinara. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu sutra 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Pripadnici MUP-a u Nišu zatekli su na autoputu Niš-Beograd u okolini Aleksinca vozača iz Pirota, koji je vozio auto zaustavnom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera. Protiv vozača podneta je prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Slušali ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja sa Helenom.
0: Ester Nacio, kako ste danas? Ovim glupim četvrtkom. Kad kažem glupim, mislim nekako blizu smo vikenda, ali nismo, jer nekako kao petkom smo entuzijastični jer kao sutra je već vikend, a četvrtkom znamo da ima još taj jedan petak, a već smo iscureli sa energijom. Kao na primjer ja danas, koliko sam puta krenula da kažem jedno, rekla sam drugo i tako eto, sve u svemu fali energije, koncentracije i svega, ali vozimo se uz najjaču muziku, najjaču playlistu, sledeći na toj najjače playlisti, Relja i Maja Bero.

Fantastic i Karma. 18 je minuta do 6. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. Radio. S3 Vožnja sa Helenom. Baby Shark definitivno više nije dečija pesma, nego nam dođe kao neki metod vaspitavanja. YouTube je objavio novu listu najgledanijih videa svih vremena. I ako ste mislili da će se tu naći neke legendarne pesme, spotovi, neki istorijski momenti, ne. Internet su očigledno osvojila deca. Pre 10 godina smo svi prosto igrali uz Gangnam Style i to je recimo bilo onako poprilično slušano u tom trenutku, a danas je kralj YouTube-a Baby Shark sa preko 14 milijardi pregleda. Znači 14 milijardi! Ej, ne mogu da verujem prosto. Ali dobro, realno roditelji danas ne puštaju Baby Sharka zato što ga vole, nego onako bukvalno preživljavaju na taj način. Pustiš lepo Baby Shark pa Crazy Frog i onako kupiš sebi jedno pola sata da popiješ kafu na miru dok dete naravno hipnotisano gleda u ekran i uživa. Slušamo Tropico Band, stvar koja se zove Libero. Uživajte.

0: posesivna bivša u 10.06. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, najveća gužva u ovom trenutku u Beogradu, mislim, još uvek ima poprilične gužve. Od Arene prema Gazeli, jako velika gužva, ne znam zbog čega, ali još uvek jako velika gužva. Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća u pravcu ka Brankovom mostu, takođe velika gužva. I u bulevaru Kralja Aleksandra se napravila gužva od Đerma ovamo prema Batutovoj. Bio neki udes tu na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Batutove, tako da zbog toga se, pretpostavljam, napravila mnogo veća gužva nego uobičajeno, tako da vozači samo lagano, strpljivo, ugodnu vožnju i srećan put. Želim vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
7: O, Radovane, otkud ti?
8: Pa, znate, doktore...
7: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
8: Pa da, ali, znate...
7: Šta je? Imunitet?
8: Ne.
7: Grlo možda?
8: Super je.
7: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
8: Kako spavaš? Kao top.
7: A što si onda došao?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
9: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Salon u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art-salon.rs.
1: Slušaš S3 Vožnju.

Miljana Mitić i Tako dobar, 2:02, vi slušate S3 vožnju. Sada slušamo Lexington Band, stvar koja se zove Budi. Uživajte.

ceca i stvar koja se zove Da raskinem s njom. Tačno je 6 sati i 8 minuta. Vi slušate Estri vožnju. Dobar dan. Zamislite da imate watch listu na osnovu svog horoskopskog znaka. E pa, Netflix ima tu funkciju, zove se Your Zodiac Watch List, i svaki horoskopski znak ima svoj tematski red sa naslovima koji odražavaju karakterne osobine koje se najviše povezuju sa određenim horoskopskim znakom. Naprimer, lavovi imaju tu neku jaku energiju kao glavni likovi, tako da su preporukice za njih Emily in Paris, Crown i Catch Me If You Can. Rakovi, naravno, vole da se isplaču, tako da je za njih nešto ala Ginny and Georgia, One Tree Hill i tako to, dok će recimo Škorpije verovatno dobiti nešto u fazom gde svi lažu, varaju i nestaju misteriozno kao i one same. Tako da, navodno ta opcija postoji u categories, idete u Zodiac i tu vam valjda izađe. Ja stvarno nisam imala vremena da probam, da proverim da li je to zaista tako, ali ako ne, valjda može u searchu da se kuca My Zodiac i tu izađu preporuke za vaš horoskopski znak, tako da ako vas zanima, bacite pogled. Sada slušamo Sašu Matića i Željka Joksimovića. Ništavilo. Uživajte.

Džala brat, patek, 6 sati 18 minuta, vi služate S3 vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas nam je sunčano, lepo vreme, malo svežije nego juče. Trenutne temperature Sombor 25, Novi Sad 26, Loznica 25, Kraljevo takođe 25, Leskovac 26 i u Beogradu je takođe 26 stepeni. Sutra će biti isto kao danas, onako prijatno, lepo, pretežno sunčano, minimalna temperatura od 6 do 13.

0: maksimalne od 25 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Spektrum Band, novi hit, Atlantida.
7: Daj mi skidam, suzama od stida.
6: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida.
7: To ne ljubav kao Atlantida.
6: Spektrum Band, Atlantida.
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
11: onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Kad imam Mideu, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
13: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: Završavajući višednevnu zvaničnu posetu Kini, predsednik Vučić izjavio je da je ponosan na sve što je Srbija postigla u prethodnih 5 dana i naveo da je imao razgovore sa predstavnicima 29 kineskih kompanija tokom najduže bilateralne posete koju je imao do sada. Najavio je nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boraviće od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana. Razgovaraće sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno je iz Evropskog saveta. U Beogradu će biti 4. juna. Vlada Srbije usvojila je vanrednu meru finansijske podrške proizvođačima mleka u prahu. Za sprovođenje ove mere obezbeđena su sredstva od 300 miliona dinara. Amerika i Iran postigli su dogovor o 60-odnevnom memorandumu o razumevanju kojim bi bilo produženo primirje i pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu, prenose američki mediji. Prema navodima dva američka zvaničnika, sporazum još nije stupio na snagu jer predsednik Trump treba da da konačno odobrenje. MUP upozorava građane na telefonske prevare u kojima se nepoznata lica lažno javljaju zbog navodnih nezgoda članova porodice i traže novac za hitno lečenje. Slušali ste vesti.
1: Radio S3 vožnja sa Helenom.
2: Četvrtak, 28. maj. Kako ste, Estri Nacio? Da li vas snaga izdaje? Obzirom da smo već pred kraj radne nedelje, ali izdržat ćemo još danas i sutra i onda odmor 2 dana. Družimo se uz našu najjaču playlistu. Sljedeća na našoj playlisti je Jayla 1004. Dobar dan.

0: Teja Tirović u 7:20. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta je to u čemu ste objektivno bolji od vašeg partnera?
3: Nova anketa kaže da 40% žena tvrdi da su veštije u nekom tradicionalno muškom poslu. I dva najčešća primjera su parkiranje i roštilj. Pa ajde, Nikola.
4: Samo da te pitamo, da li si ti, da li se ti slažeš sa tim da si recimo od svog partnera, bivšeg, sadašnjeg, nije bitno, bolja u parkiranju i roštilju?
3: Pa, sam je glupo da kažem, u parkiranju sigurno, pošto ja vozim one, a u roštiljanju, pa, da.
4: Evo, Jana kaže, moj dragi neće da prizna, ali bolja sam u Fifi.
3: Opa!
4: Jaka izjava, boga mi, ovo je bomu dosta, da.
3: Saša, efikasniji sam u šopingu. Dođem, uzmem, izađem. Mislim da kroz život uštedim godine koje moja draga potroši na obilaske i prenemaganje. E, ovo hoću, ovo neću sada, možda sutra.
4: Radmila je pisala.
3: U čemu sam bolja? U svemu. Meni tata jedino pišu nije napravio i u tome se samo razlikujemo.
1: S3 jutro, svakog radnog dana.
5: Od 7 do 11.

0: MC Stojan i Aleksandra Prijović. Šta bi 12 minuta do 7. Vi slušate S3. S3 saobraćaj. U Srbiji u ovom trenutku bez većih gužvi. Još uvek ima gužve na Autokomandi u Beogradu, malo i kod Ušća u bulevaru Mihajla Pupina, ali ništa strašno i ništa neobično. U Surčinskoj, ovamo ka Vojvođanskoj, ima gužve, tako da vozači samo lagano. Srećan put i ugodnu vožnju želim vam, S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete.

0: 11 2 6 1 5 1 6 1
1: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Kada metal

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Nova pesma, Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled, malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

Tri minute do sedam, slušali ste Relju, bila je ovo S3 vožnja. Helena sa vama ovog popodneva, družimo se opet sutra i vozimo od 3 popodne. Vi ostanite uz S3, sledi još trending hitova i dobrog bita. Sada nam dolazi Katarina Živković, Surova realnost. Uživajte, ćao se!

0: zdravlje se budi snagom prirode.
1: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
9: a onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Drina i dedovina. Super kombin.
11: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
12: Odmor kod pravih domaćina.
10: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači Trader. Biroteh.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
0: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Dođi više, ne mogu sama. Nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
8: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
7: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
8: Daj, donesi noćas vina.
7: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je...

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: uđemo na teže.
1: Tvoj Lifestyle Radio.
2: S3.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Otvori repite kod.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: za nas.
1: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Ništa nije tako davno.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: leči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.